0: წმინდათა შორის საკვირველო კეთილმორწმუნეო მეფეო თამარ, რომელმან კლდეთა ზედა მაღალთა აღაშენენ საყდარნი საведრებელად ღმრთისა, ლოცვითა შენითა განაძლიერე მხედრობანი ქრისტეს მოყვარისა ქართველთა ერისანი, ხოლო მარჯვენითა შენითა დაამხვენ სპანია გარიანთანი, მისითა მეოხებითა ქრისტე ღმერთო აცხოვნენ სუნი ჩვენნი.
1: The Synoxies of the Holy and Glorious Prophet, Forerunner and Baptist John, January 7th. Saint John the Baptist lived in the wilderness from his childhood. He was 6 months older than our Lord. When Jesus was 30, Saint John left the wilderness and preached about the baptism of repentance, and actually baptized Jesus in the Jordan River. Imagine that! The servant baptizing the master, and the Spirit came down in the form of a dove. A voice was heard from heaven saying that this was indeed

0: წმინდა ილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და გვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლად დიდებულო ევედრე ქრისტეს აღმერცა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.
1: Here is Father Thomas Hopko of blessed memory with one of his wonderful maxims.
2: Don't complain, grumble, murmur, or whine. Complaining, thinking, looking at the faults of others. We work during Lent and all our life to stop doing that. We pay attention to ourself. Don't compare yourself with anyone. The Last Judgment's not on a curve. God doesn't compare us one to another. Each one of us stands according to who we are, what we have received, what we have been given, and what our vocation is. Don't seek or expect praise from anyone or pity from anyone. I and my friend Father Paul Laser used to call it the PP, no praise, no pity. We always want to have people think, oh, how wonderful you are, or to say, oh my, how hard you work or how much you suffer. We seek to flee the pity and to flee the praise of others.